0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, bolje.

Borovnica, Brusnica, Jaronija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15. kolovoza tekuće godine.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: O ljubavi i prijateljstvu. Potrebna je samo minuta da nekoga primijetimo, sat da nam se svidi, dan da ga zavolimo, ali potreban je cijeli život da ga zaboravimo.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1471. pobjedom pristalica dinastije York u bici kod Tewkesbury-a nad vojskom dinastije Lancaster u ratu dviju ruža, engleski kralj Edward IV. Vratio krunu, zbacivši sa prijestolja Henrya VI. Godine

0: 1493. Papa Aleksandar VI, Španjolac, izdao edikt o podjeli Novog svijeta između Španjolske i Portugala, prema kojemu sve novo otkrivene zemlje zapadno od Azora trebaju pripasti Španjolskoj. Godine 1825. rođen engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Snažno se protivio tradicionalnoj teologiji i skovao je termin agnosticizam da bi opisao sopstvenu poziciju. Godine 1827. rođen engleski istraživač John Hennings Peake, prvi Europljanin koji je u kolovozu 1858. godine vidio Afričko jezero Viktorija, tvrdeći da je ono izvorište Nila. Prethodno je u siječnju iste godine sa Richardom Bartonom, koji je predvodio ekspediciju, otkrio jezero Tanganjika. Njegovu teoriju o izvorištu najveće afričke rijeke osporavao je Barton, koji je smatrao da je Tanganjika izvorišta Nila, pa je Spik kao predvodnik nove ekspedicije u srpnju 1862. godine uspio stići do mjesta na kojemu Nil izvire iz jezera Viktorija. Godine 1919. kineski studenti prosvjedovali protiv odluke Versajske mirovne konferencije da njemačke posade u provinciji Shantung preda Japanu. Akcija poznata kao pokret 4. svibnja, u koju su ubrzo uključeni radnici, odlučujuće je podstakla osnivanje Komunističke partije Kine u srpnju 1921. godine. Godine 1929. rođena američka glumica nizozemskog podrijetla Eda van Hamstre Hebben, poznata kao Audrey Hepburn, veleposlanik dobre volje UNICEF-a. Godine 1982. argentinska vojska u Falklandskom ratu raketom potopila britanski razarač Sheffield, usmrtivši 20 ljudi. Godine 2006. američki sud izrekao Zakariusu Musaiju kaznu doživotnog zatvora zbog terorističkog napada na SAD 11. rujna 2001. godine.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: zvuk što u srce dira. Zvuk šardije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vošnji sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani, no šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, bitan šturc, na laver, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost kojeg smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
3: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće teme. Đoković i dalje četvrti na ATP listi, Sinner uvećao prednost na prvom mjestu. Budućnost i Sloboda podijelili bodove u Banovićima, košarkaši Širokog pobijedili Borac u Banja Luci. Potres u Srbiji, izbornik šokantno podnio ostavku, susjedima prijeti potpuni raspad sustava. Izbornik nogometne reprezentacije BiH Barbarez objavljuje popis za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Održan 46. tradicionalni noćni malonogometni turnir u Sivši. Ukoliko ostanete s nama, čućete što donose najavljene teme. Sa našom prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

Srbijanski tenisač Novak Đoković zadržao je četvrto mjesto na danas objavljenoj ATP listi, a Italijan Jannik Sinner uvećao je prednost na prvo mjesto svjetske rang liste. Đoković, koji je propustio Masters u Madridu prošloga tjedna, na četvrtom je mjestu svjetske rang liste i ima 4700 bodova. Sinner je jučer trijumfovao u Madridu pobjedom protiv Aleksandra Zvereva iz Njemačke 6-1, 6-2 nakon 58 minuta i postao prvi igrač koji je osvojio 5 uzastopnih trofeja na Mastersima. On ima 14.350 bodova ispred Španjolca Carlosa Alcaraza sa 12.960 bodova. Među prvih 10 igrača bilo je promjena. Ruski teniseč Daniel Medvedev preuzeo je 9. mjesto od Italijana Lorenza Mazzettija, koji je sada 10. Peti je Kanađanin Felix Auger-Aliassime sa 4050 bodova, šesti Ben Shelton SAD sa 4030 bodova, sedmi je Amerikanac Taylor Fritz sa 3770 bodova, Australijanac Alex de Minaur je osmi sa 3755 bodova, Rus Daniil Medvedev deveti sa 3460 bodova i, kao što smo rekli, Italijan Lorenzo Mazzetti je deseti sa 3415 bodova.

U okviru 21. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Budućnost i Sloboda odigrali su nerešeno 1:1 u Banovićima u susretu koji je ponudio dosta uzbuđenja, ali bez pobjednika. Domaći tim je od samoga početka nametnuo ritam i već u 7. minuti stigao do prednosti strijelac za Budućnost. Bio je Trnka koji je krunisao bolju igru svoje ekipe u uvodnim minutama. Do kraja prvog poluvremena domaći su kontrolirali rezultat, dok Sloboda nije uspjela pronaći put do konkretnije završnice. Slika na terenu promijenila se u nastavku. Tuzlaci su zaigrali agresivnije i ofenzivnije, što im se isplatilo u 50. minuti kada su stigli do izjednačenja. Nakon prekida koji je izveo Mehanović, Beganović je bio najviše u skoku i zatresao mrežu za 1-1. U preostalom dijelu susreta obje ekipe pokušavale su doći do pogotka vrijednog 3 boda. Sloboda je bila najbliža preko Mehanovića, čiji je udarac završio na stativi, dok su za Budućnost prijetili Mehmet Spahić i Bajrović, ali bez konkretne realizacije. Završnica utakmice protekla je u znaku tenzija i spornih situacija. Gosti su u dva navrata tražili penal zbog navodnog igranja rukom u kaznenom prostoru, ipak sudac nije pokazao na bijelu točku. Na kraju susret je završen bez pobjednika, pa su ekipe podijelile bodove. Sloboda je tako zadržala poziciju u gornjem dijelu središta ljestvice, dok Budućnost nastavlja borbu za siguran plasman i bijeg od zone ugroženih.

Košarkaši Hrvatskog košarkaškog kluba Široki upisali su drugu zastupnu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši na gostovanju ekipu Borca rezultatom 82-76. Nakon uvodnog vodstva domaćih od 4-0 Širok je brzo preuzeo kontrolu nad igrom, a serijom predvođenom raspoloženim Bilinovcem stigao je do preokreta i prednosti 16-8 sredinom prve četvrtine. Ipak Borac je do kraja dionice uspio smanjiti zaostatak, pa je prvi period završen rezultatom 20-17 u korist gostiju. U drugoj četvrtini domaći tim je zaigrao bolje i veći dio vremena imao rezultatsku prednost, ali bez značajnijeg odvajanja. Široki se održavao u igri dobrim šutem za 3 poena, a na odmor se otišao sa minimalnom prednošću Borca 45-42. Ključni trenutak utakmice viđen je u trećoj četvrtini, kada su gosti napravili seriju i stekli dvocifrenu prednost. Predvođeni Mekrarijem i Bilinovcem, košarkaši Širokog u jednom trenutku imali su i plus 16, te u posljednju četvrtinu ušli s vodstvom 69-56. U završnici susreta Borac je pokušao uhvatiti priključak, ali Širok je zadržao kontrolu i rutinski priveo utakmicu kraju sa konačnih 82-76. Najefikasniji u redovima Širokog bili su Mekrari sa 23 poena, Bilinovac je dodao 18, a Škedelj 11 poena. Kod domaćih Srđan Adamović je istakao se sa 17 poena.

Izbornik srpske vaterpolske reprezentacije Uroš Stevanović je podnio ostavku na mjesto izbornika srbijanske reprezentacije. Stevanović je kao razlog odlaska naveo najnovije promjene u Vaterpolskom savezu Srbije, iako su Srbi aktualni evropski olimpijski prvaci. Uroš Stevanović je poručio: "Odlučio sam podnijeti neopozivu ostavku na mjesto izbornika srbijanske vaterpolske reprezentacije. Odluka je teška i neizbježna. Vjerujem da je nakon dolaska novih ljudi na čelo saveza vrijeme za nove ljude uz bazen u profesionalnom upravljanju najbolje ekipe u Srbiji. Naše vizije budućnosti su prilično različite i ne želim da takva situacija dovede do bilo kakvih problema unutar ekipe i saveza. Posljednjih dana svi smo svjedočili javnim istupima novog predsjednika saveza koji su potpuno suprotni mom stajalištu, kao i osjećaju cijele nacije prema olimpijskim i evropskim prvacima. Dajem ostavku upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatna odličja i donijeli u Srbiju na radost naroda. Ne želim dopustiti nikakve javne svađe i stručne analize, a vidim da idemo prema tome na zahtjev drugih. Dečki u bazenu su za mene pravi prvaci. Moja ostavka će, vjerujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda nekih pohvala umjesto iznenadne kritične osvrta. Istodobno to je i prilika da neki novi ljudi dobiju priliku, kao što sam i ja nekad zaslužio najveću čast. U protekle 3 godine iza nas ostali olimpijsko i evropsko zlato, kao i 4. mjesto na svjetskom prvenstvu. Ponosan sam na svaku minutu svog mandata kao izbornik, a posebnu zahvalu dugujem svim svojim kolegama i igračima bez kojih uspjeha ne bi bilo. Napominjem da nakon ovoga više neću obrađivati ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike. Srdačan i sportski pozdrav," rekao je donedavni izbornik Srbije u svojoj izjavi.

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. svibnja pres konferenciju na kojoj će objaviti popis igrača za svjetsko prvenstvo koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na konferenciji će izbornik govoriti o konačnom popisu igrača, planovima te očekivanjima reprezentacije koja će po drugi put nastupiti na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri priopćenoj iz Nogometnog saveza BiH. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu nastupit će u skupini sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Turnir će otvoriti 12. lipnja utakmicom protiv Kanade u Toronto.

U organizaciji mjesne zajednice Sivša 30. travnja i 1. svibnja 2026. godine na sportskom poligonu u Sivši, općina Usora, održan je tradicionalni noćni malonogometni turnir. Turnir, čiji počeci sežu još u 1976. godinu, ove godine obilježio veliki jubilej. 50 godina postojanja i kontinuiteta. Ova značajna obljetnica dodatno potvrđuje snažnu nogometnu tradiciju i ljubav prema sportu koja živi među stanovnicima Usore. Tijekom svečanog otvorenja, voditelj programa podsjetio je na bogatu povijest turnira. Turnir je službeno otvorio načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić, poželivši svim sudionicima uspješno i sportsko nadmetanje. Okupljenima se obratio i predsjednik mjesne zajednice Sivša, Pero Nikić. Poseban trenutak ovogodišnjeg turnira bio je susret nekadašnjih organizatora i sudionika koji su obilježili njegovu povijest. Neđo Ćosić, Jakov Nikić, Ivica Krajina, Ivan Mandir, Mato Bajić, Mijo Kulaš Miđa, Žarko Šimić, Martin Krajina, Ivan Bratić Šleka. Okupljeni na sportskom poligonu evocirali su uspomene na protekla vremena te simbolično izveli po jedan penal. Da turnir u Sivši i dalje raste i napreduje potvrdio je i ovogodišnji odaziv. Čak 31 momčad iz različitih krajeva regiona. Tijekom dva dana

natjecanja brojni gledatelji mogli su uživati u kvalitetnim i uzbudljivim utakmicama. U polufinale plasirale su se četiri ekipe: Isko Kakanj, Kafe Bar Centar Žabljak, mjesna zajednica Alibegovci i ekipa Ćusić Promeksa. Povodom jubileja organizator je ove godine odlučio dodatno nagraditi sudionike. Izvlačenjem su nagrađene dvije ekipe, mjesna zajednica Pribinić i Final Five, koje su osvojile po 500 konvertibilnih maraka. Uslijedile su i polufinalne utakmice koje su donijeli i očekivane finaliste. S jedne strane našla se iskusna ekipa Isko Kakanj. Inače, ovi dečki višestruki su osvajači turnira i jedan od glavnih favorita. S druge strane, domaća ekipa Ćusić Promekse, koja je tijekom cijelog turnira prikazala odličnu igru i zasluženo izborila finale. Finalna utakmica opravdala je sva očekivanja. Nakon regularnog dijela rezultat je bio neriješen 2-2, a pobjednik je odlučen izvođenjem penala. Više uspjeha imala je ekipa Ćusić Promeksa, koja je tako osvojila naslov pobjednika turnira. U utakmici za treće mjesto slavila je ekipa mjesne zajednice Alibegovci, koja je također nakon boljeg izvođenja penala bila uspješnija od ekipe Kafe Bar Centar Žabljak. Po završetku turnira dodijeljene su nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima. Prvo mjesto osvojila je ekipa Ćusić Promeksa, kojoj je pripala novčana nagrada od 4000 konvertibilnih maraka, pehar u trajno vlasništvo, medalje za svakog prijavljenog igrača te prilazni pehar, što ih obvezuje da budu sudionici i narednog turnira. Drugo mjesto zauzila je ekipa Isko Kakanj, nagrađena je sa 1000 konvertibilnih maraka, peharom u trajno vlasništvo i odličima za svakog prijavljenog igrača. Treće mjesto pripalo je ekipi mjesne zajednice Alibegovci uz nagradu od 500 konvertibilnih maraka, peharom u trajno vlasništvo i odličima za svakog prijavljenog igrača. Individualne nagrade dodijeljene su i najboljim pojedincima. Najbolji vratar bio je Jovan Bajkanović iz ekipe Ćusić Promeksa. Najbolji strijelac je bio Belmin Hajdić iz ekipe Ćusić Promeksa, koji je postigao 8 zgoditaka. A najbolji igrač je Enver Buljubašić iz ekipe Isko Kakanj. Važno je istaknuti kako je ovogodišnji turnir bio dostupan i gledateljima putem prijenosa uživo na YouTube kanalu Usora TV. Na kraju, čestitke organizatorima na uspješno realiziranom događaju, kao i svim sudionicima koji su svojim nastupom uveličali ovu veliku nogometnu priredbu, ovaj veliki sportski spektakl u Sivši.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Dobre vibracije
3: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
3: za ukuse razne.
2: Na valovima Radio Usore.